kuzo kapa ni fadi i tonani fadi na mozoko rigi arasta tneti kuta la ngosila soki 11 mansu ala kisara matanga ti kwa ti losu iri ti ke Bob Marley bon ikir va des soirs ouais imanga aussi mina mozoko ni losu wa terrain alu ay ki singila ma mozoko loni ba faut pas me toucher iri mozoko ni là.